Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro, ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yirado ato wo. O so afolo te. I nuno no Juka, Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya agbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivo an deno zaliki ule ti. Va in keke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to a kwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo i di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nleto o no valo mi gbo Ete, ijikbe duashi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale sese kunonka rwe kataka unonka tana oso ayu huna nisa nukano tala ayu huna nesen nisa ka hundonka ta kena tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol ngente kale kunonka rwe kataka unonka nso ayu kun hinil nalara ngantala ayu kun hinitise ka hunonka rwe kataka unonka tana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayu kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayu kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata sone wa husu la fia waren

togu zama bagalmi somdobna gane bile ne sobolu ne baliye botugo ya de yun moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kejila dindimi ekbo hasar dina gane kedege kutune na zangu ngulhi nu bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni tv holuda agitida dindimi na lende bo hasar dina gane kedege kunele ni lurungu nguli ni duzu fe de o karo holuda gitida ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitti da ulluni ndete da galolara gi hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe pala gi bula bane no usulune ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene buda ruba ru wena sobolu ne baliye potu gwe ya adege bukande ureo sing ne potu gudo no hodi tenwo mitumno da ala pia sobore kande ureo sing ne botu ko don tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuya padam no.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dala zize bete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar dina gana ketege kutune na zangu ngulihi ni bituzu fe deyo tabangu kholu da gitti da sokorey kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindimi na lende bo hasyar dina gana ketege kunele nilurungu ngulu ni duzu fe deyo karo kholu da gitti da lulumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulunindetda gagalulara ki hilizze boga deyo sobolane ele rokda kayaya tikingu gagalulara mba patelmi ne omu muzobolune baliye potgoya pala gibla baneno isulunindiya onyotene rokotea tumnoda la fitumindi runyotene ne enebda ruba ruwena sobolune baliye potgoya adege kande ureo sing ne potgudo no hodi telon tumnada ala pia sobor kande ureo sing ne potgudo tom donek minisi wejon ne donada la fitumindi.

0: Togo Jukon, muda tu o do tike o. E chono agripto viso tike si dolele logbo. E dotaro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya agripto okwa nya muda le nisi ameleka kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave hwelo izi mi a pele mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do mekolo, irado ato o.
1: It's too gone to track.